istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje. Otišli su sa njom lepi snim.